0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.

0: Pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.